Възможно е Десислава Атанасова да е ползвала и личния и дипломатическия си паспорт при пътуванията си, но това не е редно, каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по БНТ. Министър Демерджиев коментира казуса с пътуванията с самолет на Делян Пеевски на конституционния съдия Десислава Атанасова. По думите му, интересни са и част от пасажирите, интересно е как са осигурявани средствата за полетите, предоставянето на самолетите. За пасажирите министър Демерджиев посочи адвокат Ангелов, който се появява покрай аферата КТБ като свързан с дружество, придобило различни активи и вземания. Дирекция вътрешна сигурност МВР проверява дали има изкривяване на данни за пътуванията на Атанасова в системите или това се дължи на действия на служители в МВР. Полицията в Бургас започна проверка след сигнал за луксозен автомобил заснет да преминава през пешеходната зона на Стария град в Созопол. Кадрите, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха множество реакции, тъй като се твърди, че колата е на певеца Емрах Стораро. От МВР на този етап не съобщават кой е управлявал автомобила и на кого е собствеността му, тъй като тече разследване. Проверката е затруднена от липсата на камери за видеонаблюдение в парка. Президента на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украинския и сирийския си колега в рамките на срещата на НАТО в Турция, съобщи Белия дом. В сряда следобед президента Тръмп ще участва в двустранни срещи с президента на Украина Володимир Зеленски и президента на Сирийската Арабска република Ахмед Ал-Шара, каза заместник-говорителя на Белия дом Ана Кели пред журналисти. Срещата на Тръмп с Зеленски в Анкара идва на фона на засилените усилия за прекратяване продължителното

0: Тълната руска инвазия в Украина започнала преди близо 4 години и половина. Виш американски служител пожелал анонимност, посочи, че Тръмп ще се срещне с Зеленски, за да обсъдят как да прекратят войната, като добави, че това е негов дългогодишен приоритет. Горски пожари бушуват в почивни дестинации в цяла Европа, като стотици пожарникари се борят с пламъците в Португалия, Гърция и Испания. Международни подкрепления бяха изпратени в Португалия, където мащабен пожар гори от над 3 дни. В централната Португалия над 1200 пожарникари и 15 самолета се борят с пожар, започнал в пета, който вече е опустошил площ от 12 000 хектара, сочат данни от сателитната картографска агенция на Европейския съюз Коперник. Междувременно властите призоваха жителите в части от Солун в Гърция да останат по домовете си заради токсичен дим от рециклиращо предприятие, обхванало от пламъците. На друго място страната, западно от Атина, в неделя след обед избухна голям горски пожар в района на Мандра, срещу който бяха мобилизирани 210 пожарникари и 29 самолета. В Испания горски пожар, избухнал в петък в североизточния регион Жирона, е опустошил близо 2200 хектара. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Норвегия победи Бразилия с 2-1 в Нью-Джерси в осмина финал на среща на световното първенство по футбол. На 12 юли на четвъртфиналите норвежците ще срещнат Англия. Лидерът на скандинавците Ерлин Холанд се разписа на два пъти, а в заключителните секунди на добавеното време на мача Неймар от доспа вкара за бразилците. До първата пауза за хидратация норвежците владееха доста повече топката в над 70% от времето, но Бразилия атакуваше по-опасно. В 41-та минута Бразилия стигна до много добра възможност. Йодегор загуби топката и Мартинели изведе от ляво Винисиус, който стреля опасно в близкия ъгъл, но Ниланд се намеси много добре и спаси. Норвегия нанесе своя удар в 80-та минута, когато Шелдерупа са пореден път проби добре от ляво и центрира в наказателното поле, където Холанд изпревари Габриел и засече с глава. В последната минута на редовното време Холанд сложи точка на спора, като с мощен удар от границата на наказателното поле матира Алисон. За тарана на Манчестър Сити това беше седми гол в надпреварата. Бразилия стигна до почетен гол в последните секунди на добавеното време на срещата, когато Каземиро беше фаулиран в наказателното поле и съдията отсъди дуспа. Неймар беше точен. Времето. Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От понеделник до петък между 8 и 17 се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост няма да бъде ограничавано движението, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: The Voice. We love music.

0: Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: The Voice. We love music.

възможно е Десислава Атанасова да е ползва и личния и дипломатическия си паспорт при пътуванията си, но това не е редно, каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по БНТ. Министър Демерджиев коментира казуса с пътуванията с самолет на Делян Пеевски на конституционния съдия Десислава Атанасова. По думите му, интересни са и част от пасажирите, интересно е как са осигурявани средствата за полетите, предоставянето на самолетите. За пасажирите министър Демерджиев посочи адвокат Ангелов, който се появява покрай аферата КТБ като свързан с дружество, придобило различни активи и вземания. Дирекция вътрешна сигурност МВР проверява дали има изкривяване на данни за пътуванията на Атанасова в системите или това се дължи на действия на служители в МВР. След седмица в неизвестност 11-годишната Наталия и мъжът, с когото детето е тръгнало, продължават да се издирват. След данни, че двамата са се намирали в района на Дългопол, периметър около града беше обиколен с дронове и термокамери. На този етап информацията, че са били там, не може да бъде потвърдена. Периметърът на търсене се разширява, органите на реда отново предупредиха, ако някой забележи издирвания Асен, да не прави опит и да влиза в контакт с него, а незабавно да сигнализира на телефон 112. Президента на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украински и сирийския си колега в рамките на срещата на НАТО в Турция, съобщи Белия дом. Сряда следобед президента Тръмп ще участва в двустранни срещи с президента на Украина Володимир Зеленски и президента на Сирийската арабска република Ахмед Ал-Шара, каза заместник говорителя на Белия дом Ана Кели пред журналисти. Срещата на Тръмп с Зеленски в Анкара идва на фона на засилените усилия за прекратяване на продължителната руска инвазия в Украина, започнала преди близо 4 години и половина. Висш американски служител пожелал анонимност, посочи, че Тръмп ще се срещне с Зеленски, за да обсъдят как да прекратят войната, като добави, че това е негов дългогодишен приоритет. Горски пожари бушуват в почивни дестинации в цяла Европа, като стотици пожарникари се борят с пламъците в Португалия, Гърция и Испания. Международни подкрепления бяха изпратени в Португалия, където мащабен пожар гори от над 3 дни. В централната Португалия над 1200 пожарникари и 15 самолета се борят с пожар, започнал в петък, който вече е опустошил площ от 12 000 хектара, сочат данни от сателитната картографска агенция на

0: Европейския съюз Коперник. Междувременно властите призоваха жителите в части от Солун в Гърция да останат по домовете си заради токсичен дим от рециклиращо предприятие, обхванало от пламъците. На друго място страната, западно от Атина, в неделя след обед избухна голям горски пожар в района на Мандра, срещу който бяха мобилизирани 210 пожарникари и 29 самолета. В Испания горски пожар, избухнал в петък в североизточния регион Жирона, е опустошил близо 2200 хектара. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Англия победи с 3-2 Мексико пред над 80 000 души на стадион на Ацтека в Мексико Сити на 8 на финалите на световното първенство по футбол. Тимът на германеца Томас Тухел продължи на четвърфиналите, след като игра почти цяло второ по време с човек по-малко заради червения картон на Джарел Куанса. За успеха два гола вкара Джъд Белингъм, един от ДУСПът добави Хари Кейн. За съдомакините на Мондиала голмайстори бяха Киньонес и Хименес. На четвърфиналите Англия ще се среща с тима на Норвегия, който елиминира Бразилия. 40 години след четвъртфинала на Ацтека срещу Аржентина на световното първенство през 1986, белязан от Божията ръка и гола на века на Диего Марадона при двете му попадения с 2-1, Белингъм стана първият футболист след знаменитата десетка, който се разписва два пъти на емблематичния стадион. Началото на 8-ми на финала беше забавено с 1 час заради грамотевичните бури в мексиканската столица. Срещата започна в 4 часа българско време.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 10 юли между 8 и 17 по пътя в участъка Дупница Благоевград се полага маркировка и се премахва край път на растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready.
3: Morning Voice. 6 минутите след 8. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. В понеделник сутрин, ето че отново сме заедно. 6 юли е. Посрещаме с настроение новата работна седмица и се надяваме да бъде успешна. Всъщност не, че да се надяваме. Аз ви пожелавам да бъде изключително успешна и такава ще е Лени Форейра, DJ Гожа и Дейв. Следващите минути за вас започваме с събуждането постепенно за тези, които все още се отправят към работа места и през тази седмица. А за тези, които сега са край морето, хубаво и приятно да ви е и се надявам времето при вас да бъде готино. Да няма бури, да няма дъждове, а само слънце и единственото нещо, което да така да усещате е да бъдат вълните на морето. Хубав, успешен и слънчев старт на седмицата си пожелаваме!
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: θέματα τεστ. Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice 2 си говорим за членството в фитнес залата. Задължително условие ли е за добра форма или мотивацията е единствения уред, който наистина работи? Какво мислите по темата за деня и какво ви кара да пристъпите прага на фитнес залата? Или не само на фитнес залата, на каквато и да е зала за тренировки, защото знаете колко важно е движението за нашето здраве, за двигателната ни култура и не само, дори и за по-доброто психическо, ментално здраве, развитие и така нататък. Имате ли нужда от членство в фитнес залата, за да я посещавате и да чувствате отговорност за това, че сте инвестирали някаква сума пари и да не отиват на вятъра, както се казва, или желанието и мотивацията са единственото нещо, което ви движи? Споделяйте ми във Viber канала ни, а сега още музика.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
6: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли. Само в кината.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: Маринико.
1: А сега е време да проследим и, разбира се, дневния хороскоп в началото на новата седмица, да видим какво ще ни предостави тя. И така, Овни, днес може да получите обратно пари, които сте давали назаем или сте очаквали. Стойте на страна от излишни семейни конфликти и вместо това се отдайте на приятна разходка или забавление с близки. Повече движение и грижа за външния вид ще ви се отразят добре. Телци, днес, понеже разбиране към така, покажете разбиране към потребностите на половинката си, ако възникнат разминавания, подходете с търпение и потърсете компромис. Новите контакти изискват внимание, подходящ момента за размисъл върху бъдещите ви стъпки. Продължаваме с близнаците. Днес деня за вас ще бъде прекрасен за усамотение и подреждане на мислите. Разширете знанията си в интерес на в интересна за вас област. Слушайте се в опита на близките хора. Ако имате възможност, пък организирайте кратка почивка или пътуване, раци. Днес се посветете на ангажименти, които ще допринесат за ваше

вашето бъдеще. Насочете енергията си към едно нещо, за да постигнете съществени резултати. Заложете на здравословна и лека храна. Тялото ви ще бъде благодарно. Лъвове, разходките и смяната на обстановката ще ви се отразят добре през днешния ден и ще помогнат да се освободите от натрупаното напрежение. Посветете вниманието на децата или младите около вас. Те ще искат компанията ви, подхождайте разумно към разходите. Деня е добър за дългосрочно планиране. Деви, не се възползвайте от добрите възможности, които се откриват пред вас. Не рискувайте излишно и избягвайте начинания, които не познавате добре. Обръщайте внимание на близките си. Поставянето на ясни граници ще ви помогне да останете съсредоточени върху важните цели. Везни, днес може да се наложи да обърнете внимание на здравето на близък човек. Насочете се към постижими цели и оставете на страна задачите, които ви разсейват. Прекарайте повече време със семейството. Ще се вдъхновите, ако правите това, което носи за вас истинска наслада. Скорпиони, днес избягвайте крайни чувства, които могат да замъглят преценката ви. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към приятели. Не взимайте прибързани решения, потърсете вдъхновение в изкуството или общуването с интересни личности. Стрелци, пътуванията ще бъдат благоприятни и могат да ви помогнат да решите лични и финансови въпроси. Възможно е да започнете ново начинание с шанс за печалба. Мислете стратегически и избягвайте напрежението и споровете. Ако е възможно това. Козирози, останете спокойни, дори когато някой се опитва да ви провокира. Поставете границите си и не се поддавайте на манипулации, вслушайте се във вътрешния си глас, особено по отношение на приятелства и близки хора, работете върху своето израстване. Водолей, днес с постоянство и яснота ще постигнете поставените цели. Отървете се от занимания, които вече не ви удовлетворяват. Говорете откриво за важните неща. Умението ви да балансирате личните и чуждите потребности ще доведе до успех. Извършваме с рибите. Не се постарайте да се справите бързо и резултатно с проблемите, които се появяват, за да не се задълбочават. Ако планирате ваканция, организирайте я добре. Денят е добър за изясняване на бъдещи планове, които ще ви носят усещане за развитие. Още музика за вас. Това беше дневния хороскоп.

Дай-дай и Шакира чухме току-що. А сега продължаваме с юлската нощ на Вене Мини Мирела Заре. А след нея, разбира се, ще погледнем отново по пътищата какво се случва в трите ни големи областни града София, Пловдив и Бургас и къде е най-натоварено към този час.

0: нещо. Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега поглеждаме, както ви казах, какво се случва в трите ни големи областни градове.

0: София, Пловдив и Бургас. За София продължават дейностите по различни пътни участъци в района на Калотина. Движението е ограничено поради ремонта в София град. Има временна организация във връзка с инфраструктурни проекти. Спирки на градския транспорт от днес 6 юли се измества. Спирка блок 25 ЖК Овча купел 2 за линии 11, 60, 73, 102 и N3, което може да повлияе на придвижването в района. В по-широкия столичен регион по магистралите се извършват дейности по косене на тревни площи и почистване на крайпътни съоръжения в определени часове до 17 часа, което изисква повишено внимание на водачите. За Бургас продължават работите по обезопасяването на пътните участъци в аварийната лента, включително в района на Мухово, което може да създаде локални забавяния. Към момента трафика в града е така, средно натоварен. Движението в участъка в посока Бургас по магистрала Тракия, километър 342 плюс 100, 348 плюс 250, където движението се извършва с повишено внимание поради полагане на временна маркировка. Към момента в Пловдив няма данни за мащабни извънредни затруднения в градския трафик. Бъдете отговорни и разумни шофьори.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Този юли. Приключението започва.
4: Готова ли си да станеш герой?
2: С смелата Ваяна.
5: Хайде да спасим света.
2: От 10 юли, само в кината.
6: От 2 юли в БъЗ те очакват намаление до 40%. 40%. Откри сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БъЗ и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени, само до 31 юли.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Трепатана. Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Дракула и Теми Импала чухме току-що до края на часа. Ще продължим с настроението, събуждането в понеделник на 6 юли и ще почерпим още настроение и вдъхновение от Дейвид Гета и компания Топик и Беки Джи, но първо Мона и Любо и тяхната красива Луна. Morning Voice, Марини.

0: два дни в Бургаски окръжен съд ще продължат заседанията по делото срещу 19-годишния Никола Бургазлиев, предава БНР. Бургаските магистрати отхвърлиха искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване и съдебния процес срещу него да започва по същество. Бургазлиев е обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която бяха ранени 5 души. Впоследствие от тежките си наранявания почина 35-годишната Христина, 4-годишният и син Мартин получи трайни увреждания. С призив за справедливост ангели на пътя отново организират протест пред съдебната палата. Това не е просто дело, това е съдбата на едно семейство, пишат в призива към протеста за справедливост от сдружението. Бургазлиев е обвинен за катастрофа, извършена с умисъл след употреба на марихуана, при която има 5 пострадали и жертва. Разследването на случая с катастрофата беше поето от Националната следствена служба, а не от бургаски следователи. На предходното съдебно заседание държавното обвинение посочи като причина за този ход на прокуратурата служебното положение на родителите на Никола Бургазлиев, които са полицаи. Очаква се днес Бургаски окръжен съд да гледа мярката за неотклонение на директора на дружеството ВИК Цветан Мирчев и втория задържан по случая. Окръжната прокуратура е внесла искане да им бъдат наложени най-тежките мерки задържане под стража. Те бяха арестувани в петък, когато 20 служители на ГДБОП извършиха обиск в централата на дружеството в Бургас и взеха документи. Срещу тях са повдигнати обвинения за извършени сериозни закононарушения. Най-малко 7 души загинаха при масирана руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев, предаде Укринформ, като се позова на информация на началника на градската военна администрация Тимур Ткаченко. 5 души загинаха, 7 са ранени, като 2 от тях са настанени в болница, написа Ткаченко в приложението Телеграм. Врагът нанася удари с балистични ракети, гласеше по-ранна негова публикация. Кметът на Киев Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа. Стойте в укритията, призова Кличко. Според публикация от снощи в социалната платформа X на украинския президент Володимир Зеленски, разузнаването за пореден път е показало, че Москва подготвя нова масирана атака срещу Украина. Метеоролозите в Испания очакват пик на втората гореща вълна. Максималните температури в речните долини може да достигнат 42 градуса. В долината на река Ебро и низините в североизточната част се очакват температури 39-41 градуса, като в долината на река Гуадалквир се те могат да достигнат 42 градуса. В източната част на Кантабрийския регион, както и във вътрешността на областта Валенсия и на остров Майорка, се предвиждат максимални стойности между 37 и 39 градуса. Нощите също ще бъдат много топли, минималните температури няма да паднат под 20 градуса Целзий по средиземноморското крайбрежие и на Канарските острови. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Бразилската футболна звезда Неймар прекрати кариерата си в националния отбор, след като петкратните световни шампиони бяха елиминирани на 8 на финалите на Мондиала. Възпитаниците на Карло Анчелоти загубиха от Норвегия с 1-2, като Ерлин Холанд отбеляза 2 гола за норвежците. Неймар се разписа от дуспа в 10-та минута на добавеното време, но това не промени изхода на мача. Опитах се, сега всичко свърши. Започнах тук, приключих тук, каза Неймар, припомняйки, че дебютира за Бразилия през 2010 година на стадион MetLife, където се проведе сблъсъкът срещу Норвегия. Загубата доведе до най-лошото представяне на бразилския отбор на световно първенство през 1990 година. Неймар приключва кариерата си с 80 гола и 58 асистенции в 130 мача за Бразилия. Единствената му титла стима е Купата на конфедерациите през 2023. Той спечели и златен медал на Олимпийските игри през 2016, но като част от отбора до 23 години.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.

0: летни рани и изгаряния, остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: Премахва се излишна крайпътна растителност по пътя от ГКПП Гюешево до границата с област Перник, 0 в 42 км. Работите се извършват между 7 и 15 часа, като поетапно се ограничава навлизането в двете посоки на движение, а трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
2: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
3: 5 минутите след 9, аз съм Мари Николова и с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички. На 6 юли, понеделник, световният ден на целувката е днес, така че ако имате някой любим, близък човек до вас точно в този момент, подарете му една целувка и не забравяйте да го правите всекидневно и то не поведнъж. В крайна сметка не е нужен само един световен ден на целувката, за да се целуваме. BTS, Дати и Гордо, така ще започнем този час. Настроение, хубава музика и целувки. Надявам се. Now, more hits.

0: Темата днес – Morning Voice с Мари Никол.
1: С вас си говорим в Morning Voice за членството в фитнес залата. Задължително условие ли е за добра форма или мотивацията е единствения уред, който наистина работи? Крис ни е споделил, фитнес залата е средство, не гаранция. Истинската промяна започва с мотивация и постоянство. Стефан,

Също можете да споделяте във Viber канал ни, The Voice Radio and TV България, как да го достъпите, отваряте приложението на Viber и горе в търсачката изписвате името на медията. И ви очаквам в секцията за коментари да ми споделите членството в фитнес залата, задължително условие ли е за добра форма или мотивацията е единствения уред, който наистина работи. А сега още настроение, Skater, ще чуем Stromae, както и J Balvin по The Voice. Morning Voice.

voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис Кореджи, Мари Краймбрери, Мадонна, Дуа Липа, Ариана Гранде и Мила Кунис.

0: теб. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли. We love music. The

Лайтсов, чухме току-що. А сега с вас ще си поговорим малко повече за това как да направим юли по-хубав с няколко неща. Юли има особена магия, дните са по-дълги, залезите сякаш продължават с часове, а въздуха носи обещание за нови спомени. Именно сега е момента да забавим темпото, да оставим служебните задачи за поне няколко часа на страна и да си припомним, че животът се състои от малките удоволствия. Не е нужно да резервирате екзотична почивка или да правите грандиозни планове, за да се почувствате истински щастливи. Понякога няколко прости решения са достатъчни, за да превърнат обикновения ден в истински специален. Ето така няколко идеи, които ще направят юли още по-красив. Заведи роднините си на обяд или вечеря, сподели време с приятели. Лятото е най-подходящия сезон за дълги разговори на открито, вкусна храна и много смях. Поканете семейството си на обяд или вечеря, а след като делите време и за приятелите ви, така ще се почувствате със сигурност много по-добре, много по-освободени някакси. Истинско богатство винаги е в хората около нас. Избягайте в планината и намерете време за себе си. Тук освен планина може и до морето да избягате. Не всяка почивка пък обаче трябва да е на морето. Защо? Планината носи спокойствие, прохлада и усещане за свобода. Дори еднодневна разходка сред природата може да презарази тялото и ума ви и да ви помогне да чуете собствените си мисли. Прочетете нова книга или любима от миналото. Излезте на балкона, в парка, на плажа или пък в някой хамак. Посегнете към нов роман, който отдавна ви очаква, или прочетете книга, която вече сте чели и ви кара да се усмихвате. Понякога най-хубавите истории са тези, към които се връщаме. Обадете се на хора, които не сте чували от месеци, купете си нещо, за което мечтаете от дълго време, отидете на кино или театър, подарете си ден за масаж и спа и винаги бъдете в компанията на радио и телевизия The Voice за един наистина хубав и готин юли месец и не само. А сега още музика, ще чуем Милки, Ели Голдинг и Хюго в следващите минути. Останете на честотите на The Voice.

И така, продължаваме с още музика и настроение, след като се насладихме на Age of Desire, Jonas Blue. Ще чуем Оливия Дин с So Easy, след това отново ще погледнем какво се случва в трите ни големи областни града и как се е променил трафика към този час. Morning Voice, Мари Никол. Hi, I'm Olivia Dean. And this is a perfect place.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, отново стана време за трафика в столицата. Обичайно интензивен за сутрешния пиков час. Натоварени са основните входно-изходни точки, като движението е затруднено около възлови места. Препоръчително е да планирате допълнително време за придвижване през централните части и околовръстния път. Градският трафик се движи с нормална за понеделник интензивност. Пътната обстановка в града, за Пловдив говорим, е стабилна, като няма сигнали за големи инциденти, които да блокират основните булеварди. Ако използвате градския транспорт, можете да следите движението на автобусите в реално време. А за

0: Газ, това, което ще ви кажа, е, че движението е умерено към момента, няма данни за значителни задръствания по основните пътни артерии в града. За по-точна информация относно разписанията на градския транспорт, можете да ползвате приложението за автобуси, което предоставя данни за движението на живо. А още трафик информация след малко. Бъдете отговорни и разумни.
1: Информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
5: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.
6: Hey, it's Tyler and here's my new song She Did It Again featuring

Shady It Again, Тайла Зара Ларсън, до края на часа, Бруно Марс, Джастин Бибър и Дара. Не пропускайте да ни следвате в социалните мрежи, това няма да спра да го повтарям, за да можете винаги да сте наясно с новостите, актуалностите около лятото ни турне и не само. Ето в случая след концерта ни в Бургас, който е на 18 юли, но преди него не пропускайте концерта във Варна на 15 юли. Но след този в Бургас ще имаме невероятно автор парти. А повече информация за това къде и кога, и в колко часа, и кои изпълнители можете да видите и на автърпартито, можете да проверите в социалните ни мрежи, както и на сайта ни thevoice.bg. Продължаваме с още музика и настроение до края на този час. Събуждането в понеделник сутрин продължава. Morning Voice.

Скандала около данните за полетите на Делян Певски и Десислава Атанасова поставя сериозни въпроси за публичния ресурс, декларациите на политиците и достъпа до чувствителни регистри. Общата теза на журналистите Владислав Апостолов и Йово Николов и медийния експерт Диана Дамянова пред Нова беше, че случаят трябва да бъде проверен институционално, но същевременно има риск да се превърне в зрелище, което измества вниманието от по-важната тема – бюджета. Владислав Апостолов предели казуса като сюжет на костурица за Джеймс Бонд заради различните версии, паспортите, регистрите и предполагаемата сложна мрежа от фирми и физически лица, свързани с разходите за пътувания. По думите му остава впечатлението, че едни хора са справили каквото си искат, като ключовият въпрос е дали това е ставало с лични или публични средства. Мащабната акция по издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варенското село Константиново продължава седми ден. Тя е в неизвестност от 30 юни, когато след заплаха за живота на майката, момичето тръгва с нейния бивш партньор Асен Симеонов. По отношение на ограничителната заповед, която Асен е получил заради майката на Наталия, Нова съобщи, че той е бил посетен в село Илия Блъсково, за да му бъде връчена от властите. След това не се е появил в село Константиново. Месец по-късно, поради липса на нови данни, заповедта е паднала. Кмета на село Друмево, което Асен Симеонов е обикалял, докато се укрива от полицията, казва, че мъжът е познат на местните. Мнението им било, че е опасен, че рядко е излизал през деня, вечер се е разхождал. Според психиатра доктор Веселин Герев, 40-годишният мъж ще се грижи за детето, тъй като това ще е неговата разменна монета. Актуалните предизвикателства пред европейската демокрация и общественото развитие ще се обсъжда днес и утре в рамките на форум, организиран от Икономически и социален съвет на България и от Философския факултет на Софийския университет. Представители на европейските институции, на неправителствения сектор, комуникационни експерти, журналисти и изследователи ще дискутират за ролята на гражданското общество, за защитата на демократичните ценности, социалните стандарти и устойчивостта на европейския демократичен модел в условията на нарастващи политически, икономически и обществени предизвикателства. В Техеран започна траурната процесия в памет на иранския върховен лидер Аятолах Али Хаменей и тримата членове на семейството му, загинали заедно с него. По данни на държавната телевизия на Ислямската република Иран, в шествието участват десетки хиляди хора, дошли да отдадат последна почет на дългогодишния духовен и политически лидер на страната. Траурната процесия с почитаното тяло на мъченически загиналия имам и лидер потегли преди броени мигове в столицата, съобщи ИРИП в профила си в Телеграм, като отбеляза, че в церемонията участват огромно множество от скърбящи. По време на шествието част от присъстващите изгориха американски и британски знамена, а други носеха плакати с призиви за отмъщение срещу американския президент Доналд Тръмп. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Селекционера на националния тим на Норвегия Столе Солбакен засипа с похвали своя отбор след победата с 2-1 над Бразилия, която ги изпрати на четвъртфиналите на световното първенство по футбол за първи път, където ще се изправят срещу Англия. Това е страхотен състав. Те обичат да се заедно тренират добре, помагат си и се защитават. Имаме силна култура и даваме възможност на хората да бъдат себе си и да казват каквото искат. А това е много важна част от цялото нещо, когато нещата вървят добре и когато не вървят толкова добре, каза Сол Бакен след мача. Феновете и отбора направиха своето празненство с викингско гребане, повтаряйки сцените на радост у дома, когато десетки хиляди фенове излязоха на улицата за да празнуват. Мисля, че цялата нация гребе заедно и затова искам да кажа, че имаме страхотно парти тук, в Осло и във всички други големи и малки градове из цяла Норвегия, добави Солбакен. Гребането е по някакъв начин символ на това, че всички сме заедно. Мисля, че е

0: По-добре да си фен, отколкото треньор, каза Сол Бакин. Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android. Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение. От понеделник до петък между 8 и 17 се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост няма да бъде ограничавано движението, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. В предаването има продуктово позициониране. You ready?
1: Шест минутите след 10, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. В понеделник сутрин отново сме заедно, 6 юли, и продължаваме по същество през днешния ден. През този час стартираме с музикалните новини, за да проследим какво ново и любопитно се е случило в света на шоу-бизнеса, във времето, в което ни е нямало, именно уикенда. Сега ще чуем Slater, Dua Lipa и The Second Voice, след това ще честитим и именниците, защото днешния ден също е празничен.

Glitter и Dance. Сега ще ви споделя, че на 6 юли Българската православна църква почита паметта на преподобни Сисой Велики, един от най-известните египетски пустинници и духовни наставници от 4 век. И днес имен ден празнуват всички, които носят имената Валентин, Валю, Валентина и Валя. Така че бъдете здрави, честити и много-много щастливи. Хубав празник желая и сега в следващите минути ще продължим с още музика за настроение. Сънри Джеймс ще чуем, Тери Суимс и Молец за всеки по нещо. Честит да е празника на именниците!

Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: часа. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

Sonny James и Coffee Shop чухме току-що. Сега е време да проследим музикалните новини, както ви споменах малко по-рано. А първата от които е, че Чарли XCX говори открито за смесения си происход, споделяйки, че като човек с индийски и шотландски корени, понякога й е било трудно да изгради усещане за собствена идентичност. В интервю за подкаста Nicki at Night, докато обсъжда предстоящия си албум Music Fashion Film, тя коментира текста от песента SS26. По повод този ред, think my politics could work as a press strategy and my heritage could give me quiet the USP. Чарли обяснява, че би могла много повече да акцентира върху произхода си публично, но това не идва естествено за нея заради начина, по който преживява факта, че е със смесен етнически произход. По думите, и когато е прекарвала време с индийската страна на семейството,

Bet na alkohol. The Voice Quiz s Mari Nicol. The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

и Сомбърчухме току-що 12 минутите, които ни делят от 11-я час. Часа посветен на образованието, на науките и на новите знания. А сега имам да ви споделя като за финал на днешния Morning Voice, че пол-звездата Тейлор Свифт и звездата Травис Келси официално сключиха бракна церемония, състоява се на 3 юли в Madison Square Garden в Нью Йорк. Друго, което така е по-любопитно и така последни актуалности. Мадонна се отказа от планираното си участие в тази годишното издание на London Pride заради съображения, свързани с сигурността. Първоначално се появиха информации, че 67-годишната поп-икона ще изнесе изненадващо музикално изпълнение на главната сцена на площада Трафалгар. Организаторите на събитието обаче в последствие опровергаха тези слухове, като уточниха, че певицата няма да пее, единствено ще отправи кратко обращение към присъстващите. Ние продължаваме до края на този час с Love Me Not, Bad Liar и Bring Your Love. Много любов за вас в следващите минути. Деня на целувката.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Основният въпрос по отношение на полетите на Делян Пеевски е откъде идват парите за това. Кой с кого е летял е лична тема. Но ние не знаем нищо за неговия бизнес.

0: имаме право да питаме и това дали тези средства не са от публичен ресурс, защото данните водят до хипотезата, че всичко води до там. Това каза Николай Стайков, журналист от платформата Извън ефира пред Нова. Данните, с които разполагаме, вързват Пеевски с Булгартабак, а ние не знаем кой беше истинския собственик. Много хора казват, че това е забравена история. Фабриките не работят около 10 години, но това не трябва да е така, защото и досега има необслужван заем към Българската банка за развитие за десетки милиони, допълни той. Полетите са 213 за периода 2015-2022. На практика една цяла година Пеевски е прекарал в Дубай, а не в парламента, допълни журналиста. Засилено полицейско присъствие има в ромския квартал на Асеновград след масово спречкване между представители на две местни фамилии, съобщи кореспондента на БТА в Пловдив. Инцидентът е станал малко след полунощ, когато на спешния телефон 112 е постъпил сигнал за конфликт, прераснал в физическа саморазправа между група хора в квартала. В отговор на ситуацията, тази сутрин в района са разположени допълнителни екипи на полицията и жандармерията. На мястото е и директора на областната дирекция на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, който следи обстановката. На място е пристигнало и зоналното жандармерийско управление за възобновяване на обществения ред. От полицията уверяват, че ситуацията вече е спокойна и няма данни за ново напрежение. Продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента. Броя на загиналите при руските въздушни удари срещу Киевска област нарасна от 8 на 10 души, съобщиха властите, като предупредиха, че броя на жертвите може да се увеличи. До момента са потвърдени 9 загинали и 46 ранени в резултат на руската атака, сред които 5 деца, написа в Телеграм ръководителя на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко. За съжаление, това не е окончателен брой. Спасителните операции продължават, добави той, цитиран от Франс Прес. По-рано през деня бе съобщено за още една жертва в Бучинския район, северо-западно от Киев. Цените на петрола поеха надолу в началото на седмицата, след като страните от ОПЕК Плюс се договориха за ново увеличение на добива от август, а износът през Ормузкия проток постепенно се нормализира. Според анализатори, това може да доведе до допълнително нарастване на предлагането на световните пазари. Сорта Brent, който служи като основен ориентир за европейския пазар, поевтиня с близо 0,5% до около $71.80 за барел. Американският лек суров петрол също отчете спад и се търгува под $68.5 за барел. Пазарите остават внимателни след напрежението в Близкия изток и последиците от конфликта около Иран, който затрудни корабоплаването през стратегически Ормузки проток. С възстановяването на трафика обаче производителите от Персийския залив постепенно увеличават доставките си. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Американският национал Флорин Балогун ще може да играе в осми на финалния двубой на САЩ срещу Белгия, след като ФИФА временно спря наказанието му от един матч. Решението предизвика сериозни реакции, след като стана ясно, че президента на САЩ Доналд Тръмп лично е разговарял с президента на ФИФА Джани Инфантино по случая. Според информация на ABC News, Тръмп е поискал от Инфантино да бъде преразгледан червения картон, който Балогун получи по време на матча срещу Босна и Херцеговина на 1 юли. Нападателя беше изгонен след блъсък с противников футболист, а наказанието автоматично го лиши от право на участие в следващата среща. Първоначално от ФИФА обявиха, че решението на съдията е окончателно и не подлежи на обжалване. В неделя обаче Световната футболна централа съобщи, че изпълнението на санкцията се спира за изпитателен срок от една година, което прави Балогун отново допустим за участие. Решението предизвика остро недоволство в Белгия. От Белгийската футболна федерация заявиха, че са изумени от промяната и напомниха, че дисциплинарният кодекс на ФИФА предвижда автоматично наказание за следващия матч при червен картон.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 10 юли между 8 и 17 по пътя в участъка Дупница Благодаря

0: В град се полага маркировка и се премахва край пътна растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи. The Voice Quiz с Мари
1: Никол. 5 минутите след 11-я час, аз съм Мари Никол и сте с Моз The Voice Quiz. Първия за тази седмица стартираме... С какво по-точно ще ви споделя съвсем след малко, след като чуем Александър Колев, Антур и Шакира в следващите минути за още така сутрешно зареждане. Да се настроите на познавателна вълна и да настроите телефоните си на бързо набиране на 0878545545 или пък да отворите вайберите. С какво ще ви изненадам днес в The Voice Quiz? Ще ви споделя съвсем след малко. Вие останете на честотите на The Voice.

да започнем с първата подсказка в днешния химичен квиз. Днес търсим елемент, който е истински пиротехник. Когато изгори, той произвежда ослепително бяла светлина, толкова силна, че в миналото е бил използван за създаване на светкавици при първите

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80
3: The Voice. The Voice Quiz. Buddy Nicole.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

Hate That I Made You Love Me, Ариана Гранде чухме току-що и продължаваме с втората подсказка в днешния квиз. Без този елемент светът би бил сив и безжизнен. Той заема централно място в молекулата на хлорофила, зелената кръв на растенията. Именно той позволява на природата да абсорбира слънчевата енергия и да превръща въглеродния диоксид в храна. Кой е този ключов играч в природата? Очаквам ви в Viber и на 0878545545. А сега още музика. The Voice Quiz с Марини.

Та последна подсказка в днешния квиз. В средата му сме и е време да ви разкрия, че не трябва да го търсите този елемент само в растенията. Той е жизнено важен и за нас. Този метал е тихият работник в човешкото тяло, участващ над 300 биохимични реакции. Той се грижи за работата на мускулите, здравината на костите и спокойствието на нервната ни система. Често ни напомнят, че ни липсва, когато се чувстваме изтощени. За кого говорим? Очаквам ви с последна възможност да се включите в квиза днес във Viber и на 0878 545 545. The Voice Quiz.

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

И така, след Runaway Lady Gaga и Дойче е време да сложим точката на днешния The Voice Quiz, образователното ни предаване.

което стартирахме на химическа тематика. Какво точно търсихме днес, ви споделям веднага. Време е за истината. Елементът, който търсихме, е магнезий. Сато е номер 12. Магнезия е алкалоземен метал, който заема 8-то място по разпространение в земната кора. Неговата роля в биологията е незаменима. Централният магнезиев ион в хлорофила действа като антена, която улавя фотоните светлина. В човешкото тяло той действа като кофактор в ензимни системи, отговорни за синтеза на протеини и производството на енергия под формата на АТФ. Аденозитрифосфат. От зрелищните изгаряния при сигнални ракети до критичната му роля в метаболизма ни, магнезият е истински символ на енергията, както в природата, така и в клетките. И с това си казваме чао за днес. Хубав, успешен, страхотен старт на седмицата ви желая. Празничен ден отново. Още веднъж честито на всички празнуващи. Световен ден на целувката е, така че се надявам да имате някой, който да нацелувате с кеф. И продължаваме с Анима Тонзенай. Евангелие в следващите минути. Останете на честотите на Двойс, защото програмата продължава. А от 16 часа не пропускайте и Planet Voice. Чао и до утре точно в 8. The Voice Quiz с Марин

0: Той е идеален пример за перспективна енергийна дипломация. Това коментира енергийния експерт и бивш заместник министър на енергетиката Еленко Бошков пред Нова Нюс. По повод за дискусията стана заявеното от президента Румен Радев предложение България и Украина съвместно да изградят АЕЦ Белене с европейски средства, като електричеството се предоставя през Румъния. Държавата сложи тази идея на масата, но от тук нататък следва дълъг период на проучване, защото проекта не може да се реализира веднага, отбеляза от своя страна енергийния експерт Антон Иванов. Според Бошков, проектът е рентабилен за България, тъй като дава възможност ефективно да се използва вече налични реактори, парогенератори и изградената инфраструктура на площадката. Експертът е категоричен, че това създава голяма сигурност при евентуална експлоатация на съоръжението. Той подчерта, че изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй и проекта Белене са паралелни, независими един от друг, поради което не би трябвало да се поставят в конкуренция. Започна спешна евакуация малко преди обяд на съдебната палата в Бургас заради получен сигнал за поставено взривно устройство. Всички служители и граждани са изведени навън, предава БГНС. Заради извънредната ситуация се спират абсолютно всички дела, сред тях е и насроченото за 10 часа заседание за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, което трябваше да стартира точно тогава. Полицейски екипи вече са вътре и претърсват сградата за съмнителни пакети или багаж. Самата заплаха е била изпратена масово до електронните пощи на всички районни прокуратури в областта. В текста на писмото изрично се посочва, че бомбата е заложена конкретно в съдебната палата. Близо 3 тона животински продукти с неясен произход бяха задържани на капитан Андреево. Опитът за внос на нелегалната стока е разкрит при съвместни проверки на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. Най-голямото количество е открито при проверка на влизащ в страната автобус с турска регистрация. В него контролните органи са открили 1582 кг овча лой и 605 кг местни продукти, които пътували без никакви документи за произход и безопасност. При други две отделни проверки на автобус и микробус също с турска регистрация са намерени още общо 630 кг овча лой без необходимите придружаващи сертификати. Цялото количество от близо 3 тона е иззето и предстои да бъде унищожено, съобщават от дирекция граничен контрол. От агенцията по храните напомнят, че засиления граничен контрол има за цел да предпази потребителите и да не допусне влизането на потенциално опасни храни на територията на Европейския съюз. Флотилия от 10 кораба, свързани с Япония, напусна Ормузкия проток, а супертанкер, превозващ саудитски суров петрол за Южна Корея, отплава през уикенда, сочат данни за корабоплаването, цитирани от Reuters. Сред корабите, свързани с Япония, са 6 големи танкера, натоварени с 12 милиона барела суров петрол от Близки изток, 2 танкера за химически продукти, кораб автовоз и контейнеровоз, показват данните. Танкерите превозват суров петрол от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, който е бил натоварен между края на февруари и началото на март. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на САЩ е достатъчно уверен, за да играе собствения си стил срещу Белгия, заяви Кристиан Пулисич преди мача от световното първенство, който ще предостави най-сериозното изпитание до сега на съдомакините на Мондиала. Отборите се срещат тази нощ за място на четвъртфиналите в повторение на сблъсъка си от 2014, когато Белгия елиминира САЩ след продължение. Разликата в качеството между отборите обаче е по-малка този път и Пулисич каза, че САЩ имат по-голяма увереност, въпреки загубата с 2 на 5 приятелски матч през март. Знаем какво Белгия могат да предложат. Те имат наистина талантливи играчи, които могат да променят нещата много бързо. Но ние също няма да преобърнем напълно стила си. Разбира се, искаме да бъдем агресивни и да опитаме да ги нараним, както направихме с други отбори в този турнир, каза Пулисич. Имаме увереност, независимо от мача през март, знаем какво можем да направим. Мисля, че имаме право да се чувстваме уверени, добави той.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност. Над отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. По Черноморието, предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Максималните температури 27-29 градуса, температура на морската вода 24.

0: 3,26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Премахва се излишна крайпътна растителност по пътя от ГКПП Гюешево до границата с област Перник, 0 в 42 км. Работите се извършват между 7 и 15 часа, като поетапно се ограничава навлизането в двете посоки на движение, а трафикът преминава в лентата, в която не се работи.

We are Måneskin, the voice.

0: The Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Тайла, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли, 5 дни парти, над 550 000 души. Beach Please Festival.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
5: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойни и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
2: The Voice. We love music.

0: Искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

Трепотана. Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. We love music.

0: Изпълняващия длъжността управител на Здравната каса доктор Асен Меджидиев подписа заповеди за извършване на проверки от звено вътрешен одит и инспектората към касата. Проверките ще обхванат периода от 1 юни 2023 година до 30 юни тази година, през който институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. Проверките са възложени като част от цялостен преглед на дейността на институцията след встъпването на Меджидиев длъжност и имат за цел да осигурят пълна информация за работата на Здравната каса през този период. След приключването на проверките ще бъдат изготвени доклади с констатации и препоръки. Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг от миналото лято, при която загина жена, сина и пострада тежко, започва по същество в Бургас. Заседанието започна с близо час и половина закъснение, след като около 10 часа, малко преди старта, беше получен сигнал за бомба в съдебната палата. Последва евакуация, полицията претърси сградата, но не беше установено нищо съмнително. Подобни сигнали днес има в редица градове на страната, не само в съдебни сгради, но и в болници и областни администрации. До момента не са открити опасни предмети и взривни вещества. Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг днес започва с разпити на ключови свидетели, като за първи път говори управителя на фирмата, отдала атракционното АТВ на подсъдимия Никола Бургазлиев. Управителя каза, че отхвърля версията да е имало техническа неисправност, като твърдеше защитата, тъй като всяка сутрин атракционните колички се проверяват. Процесът ще продължи и утре отново с разпит на свидетели. Луксозният автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол, е собственост на певеца Емрах Стораро. Служители на районното управление в Созопол са се самосезирали, като са образували проверка по случая. Констатирано е, че автомобила с софийска регистрация е преминал през алея, необозначена с забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера. Собственика на автомобила е призован в районното управление за уточняване на детайлите по случая, като към момента действията по установяване на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването продължават. На управлявали автомобила ще бъде съставен акт за нарушение на закона за движение по пътищата. А във видео в социалните мрежи още с нощи Мрак Стораро коментира, че на мястото е имало и други коли, но цитирам, вие забелязахте само тази. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп отправи нова словесна атака срещу италианския премьер Джорджа Мелони. Тръмп сподели в социалната си мрежа нейна снимка, на която тя го гледа с надпис «Нужна е ограничителна заповед». Той направи това вчера, броени дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Тръмп и Мелони поддържаха приятелски отношения, докато той не се скара с нея заради отказа на Италия да помогне на Съединените щати във войната с Иран. За сега Мелони не е отговорила на новата словесна атака на американския президент към нея. Лидера на италианската центристка партия Действие, Карло Календа, обаче се застъпи за Мелони, наричайки Тръмп жалък и дребен хулиган. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Българския първенец Левски замина без половин дозина футболисти за Баня Лука, където утре ще играе в първия матч от първия кръг на Шампионската лига срещу местния първенец Борец. Двубоя е от 21 часа и 30 минути българско време. Мустафа Сангаре, Мазир Сула и Карл Фабиен очаквано не попаднаха в състава на Хулио Веласкес, тъй като те нямат картотеки за старта в пресявките на турнира. Със сините не са още Асен Митков, Стипе Вуликич и Радослав Кирилов, които лекуват различни контузии. Най-тежко е състоянието на хърватския централен защитник Вуликич, който беше опериран в края на миналия сезон и все още е далеч от завръщане в игра. Българските национали Кирилов и Митков се очаква постепенно да влязат в необходимата форма, за да се върнат на терена. За сметка на това с отбора са всички нови попълнения – Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Мехди Мубарик, Серджиньо и Алекс Сентеяс.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Вятъра ще е доумерен от северо-запад. Максималните температури ще са между

0: 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието следобед на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За ремонт на фуга на мостово съоръжение е променена организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 км на магистрала Марица. За изпълнение на дейностите в участъка в област Хасково е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика се осъществява в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км в час. Очаква се ремонтните дейности да продължат до средата на юли.

Hype. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

0: и на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. The Voice. We love music.

0: Момиче е пострадало, след като е било блъснато от електрическо АТВ, управлявано от 8-годишно дете в градската градина в Шумен, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал малко преди обяд в неделя в района на детска площадка. Момчето ударило играещото наблизо дете и го повалило на земята. Пострадалото момиче е било транспортирано в шуменската болница за преглед. Лекарите не са установили счупвания, но детето е било оставено под наблюдение в хирургично отделение заради контузии и травматични наранявания по тялото. Проверката е установила, че АТВ-то е било предоставено за демонстрационни и рекламни цели от фирма, а 8-годишното дете го управлявало със съгласието на майка си. По случая е образувано досъдебно производство. 6 души са задържани за притежаване или пласиране на наркотични вещества при специализирана полицейска операция на територията на Слънчев бряг. Арестуваните са на различна възраст и от различни градове в страната. По време на акцията са намерени иззети марихуана, кристали метамфетамин и 15 флакона с райски газ, предлагани за продажба в денонощен хранителен магазин. Образувани са 3 преписки и 3 бързи производства. Установен и задържан е 22-годишен водач от София след употреба на кокаин. Той е в ареста за срок до 24 часа, по случая е образувано бързо производство. От 7 юли започва изплащането на усъвременените пенсии. Хората, които получават парите си чрез пощенските станции, ще могат да ги получат по утвърден график до 20 юли включително. За тези, които получават пенсията си по банков път, сумите ще бъдат преведени още в първия ден. От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Със същия процент нарастват и вдовишките добавки, плащани към пенсиите на правоимащите. Увеличение има и при минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, което води до по-високи размери на редица други плащания, включително инвалидни, наследствени и пенсии при непълен осигурителен стаж. Промени има и в новоотпуснатите пенсии. От 1 юли при определянето на новите трудови пенсии вече не се включва допълнителната сума, известна като COVID-добавка. На 15 юли Националния осигурителен институт ще преведе и обезщетенията за безработица на правоимащите лица. Палестинското ислямистко движение Хамас обяви, че разпуска органа, който управляваше ивицата Газа в продължение на близо 2 десетилетия. По този начин проправя пътя за технократски комитет, който да поеме гражданското управление на територията. Националният комитет за управление на Газа беше създаден от Съвета за мир, учреден по инициатива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, след посредничеството му за постигане на примирие между Хамас и Израел през октомври миналата година. Източници на световните медии са заявили, че Хамас подкрепя поетапен процес за оставяне на оръжията под контрола на палестински орган, но същевременно настоява Израел да се изтегли напълно от районите, които все още контролира. По тяхна оценка това са около 70% от територията на ивицата Газа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Масово недоволство завладя футболните среди след решението на FIFA да отмени наказанието заради червен картон на американския национал Фуларин Балогун на Мондиала. Бившият президент на FIFA Сеп Блатер се изказа остро срещу предполагаемото влияние на президента на Съединените щати Доналд Тръмп върху решението. Червените картони не се отменят с политически телефонни обаждания, те се отменят с правила, доказателства и независими органи, написа Блатер в социалната мрежа X. Недоволство от случая изразиха още селекционера на Англия Томас Тухел, бившият треньор на Ливърпул и Борусия Дортмунд Юрген Клоп, а от Европейската централа УЕФА заявиха, че FIFA е преминала червената линия и определиха решението като безпрецедентно, неразбираемо и несправедливо. Кралската белгийска футболна асоциация обяви, че ще обжалва. Балогун беше изгонен при победата на американския отбор с 2-0 над Босна и Херцеговина и трябваше да бъде наказан да пропусне мача от 8 на финалите срещу Белгия, който предстои тази нощ. Балогун е ключов играч за съдомакините на Мондиала и е отбелязал 3 гола. Участието му повишава шансовете на Съединените щати да стигнат до четвъртфиналите за първи път от 2002 година насам.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ON за iOS и Android.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Вятърът ще е доумерен от северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието след обед на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Вятърът ще

слаб до умерен от югоизток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо. Трафик. До 10 юли временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. До петък между 8 и 17 часа ще се премахва край пътна растителност по магистрала Струма поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите движението не се ограничава, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Of Bulgaria.

0: The Voice. Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland. The Voice. We love music.

0: 10 часа. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

Бившият началник на агенцията по геодезия, картография и кадастър във Варна, Красимира Бошкова, съобщи, че ще заведе дела за клевета срещу бившия служебен и настоящия министър на регионалното развитие Николай Найденов и Иван Шишков. Повода са обвиненията, че не е контролирала достатъчно служителите си при нанасянето на сградите от местността Баба Алинов кадастъра. Пред медии днес тя направи уточнението, че нейното ведомство не узаконява незаконно строителство и не издава разрешения за строеж. Бошкова е получила официално заповед за отстраняването си като началник на кадастъра във Варна чрез специализираната система за електронен достъп в събота, 4 юли. Окръжната прокуратура в Бургас поиска постоянна мярка задържане под стража за изпълнителния директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и служител по инвеститорски контрол в дружеството. Двамата са обвинени в умишлена безстопанственост, довела според държавното обвинение до щета за ВИК Бургас в размер на над 303 000 евро. По данни на прокуратурата, сумата е изплатена на търговско дружество за дейности, които не са били изпълнени. Искането за най-тежката мярка за неотклонение ще бъде разгледано днес от окръжния съд в Бургас. Двама души, сред които 6-годишно дете, са пострадали при челен сблъсък между две коли на пътя Бургас-Варна в района на Несебърското село Баня, съобщиха от полицията в Бургас. Кола с румънска регистрация, управлявана от 36-годишен румънец и движеща се в посока Бургас, навлязла в лентата за насрещно движение. Вследствие на това се удавали

0: Марила Челнов кола с украинска регистрация, управлявана от 60-годишен мъж. При инцидента са пострадали съпругата на румънския шофьор, 37-годишна жена, която е с счупено ребро, и 6-годишната им дъщеря, получила счупване на лявата ключица. Двете са откарани за лечение в университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. От полицията уточниха, че инцидентът е станал през почивните дни. Гръцките власти задържаха 76-годишен мъж по подозрение, че е предизвикал мащабния пожар в района на Орел Кастро, близо до Солун. По случая са се включили специализирани разследващи от Атина, които работят съвместно с местните служби за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Според първоначалните данни, огънят е възникнал след рисково шофиране на възрастния мъж. Разследващите смятат, че при маневри с автомобила му са се образували искри, които са подпалили суха растителност. По време на проверката е установено още, че мъжът е бил под въздействието на алкохол. Той е бил арестуван ден след избухването на пожара. Огнената стихия вече е овладяна, но в района на засегнатия завод за рециклиране все още има отделни тлеещи огнища. Според пожарната служба, пълното потушаване на пожара може да отнеме още няколко дни, заради голямото количество лесно запалими материали на територията на предприятието. Жители на западните квартали на Солун продължават да усещат силна миризма на изгоряло, причинена от леещите отпадъци. От гръцката пожарна отново подчертаха, че човешката небрежност остава сред основните причини за възникването на горски и индустриални пожари в страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Европейският еврокомисар по спорта Глен Микалев заяви днес, че решенията около спортните правила и спортните въпроси трябва да се вземат от спортните организации, а не от политиците. В публикация в социалната мрежа X еврокомисаря коментира, че влиянието върху спортни решения подкопава автономията на спорта. Микалев направи този коментар по повод искането на американския президент Доналд Тръмп да се преразгледа червения картон на американския нападател Фуларин Балогун. Американски медии съобщиха, че Тръмп се е свързал по телефона с президента на ФИФА Джани Инфантино и е поискал преразглеждане на червения картон, който Балогун получи в мача срещу Босна и Херцеговина. След този разговор, дисциплинарната комисия на ФИФА взе решение не да отменя червения картон, но да отложи наказанието. Това означава, че Балогун ще може да играе тази нощ срещу Белгия. Решението е било взето на базата на рядко използван член от дисциплинарния правилник на ФИФА. От УЕФА остро разкритикуваха решението като безпрецедентно и поставящо под съмнение независимостта на дисциплинарните процедури. Белгийската футболна федерация също протестира и обяви, че разглежда възможностите за обжалване.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи. Вятъра ще е доумерен от северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26. По Черноморието след обед на отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Вятъра ще е слаб доумерен от югоизток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето е слабо.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: В област Русе движението по първокласния път Русе-Бяла в района на Борово се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Now,

Radio The Voice. Morning Voice. Mari Nicol. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80. The Voice. We love music.

0: Ranné Voice i Eri. The Voice.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

трепата на Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. We love music.

0: Новините.
1: МВР работи за установяване на автора на подадените тази сутрин сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и други институции в почти всички областни центрове в страната. При извършените до момента проверки от полицията не са открити взривни устройства и на повечето места е бил възстановен нормалния процес на работа. Сигналите са изпращани на електронните пощи на съответните ведомства. Вълната от бомбени заплахи засегна съдебни палати, болници и общински администрации. Сигнал за взривно устройство беше получен и в сградата на съдебната палата в Бургас малко преди началото на заседанието по делото за инцидента с АТВ в курорта Слънчев бряг през август миналата година, в резултат на който жена почина, сина и получи тежки травми. Заради бомбената заплаха делото започна с повече от час закъснение. Премиерът Румен Радев се е срещнал днес с турския президент Реджеп Ердоган в турската столица в рамките на визитата си в Анкара за срещата на НАТО на 7 и 8 юли. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязват турски медии. По-късно днес турския президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. В съобщението на турската страна се казва, че Радев и Ердоган са разговаряли по различни теми от взаимен интерес, а министъра на търговията на Турция Юмер Болат е уверил българската делегация, че ще продължат общите дейности, които да допринесат за стабилността и благосъстоянието на региона. Столичният общински съвет ще разгледа доклад за увеличаване капитала на общинското дружество Столичен електротранспорт с близо 42 милиона евро. Целта на мярката е спешното изплащане на предвидените аванси по вече сключените договори, за да се избегне риска от тяхното прекратяване. Заради липсата на държавен бюджет за тази година, което бави и приемането на бюджетите на общините, до сега се отлагаше финансирането, но наближаващите крайни срокове по договорите изискват своевременно осигуряване на плащания. Средствата са за закупуването на трамваи, тролейбуси и електробуси, заедно с зарядни станции. Новия подвижен състав ще даде възможност на общината да изпълни решението на Общинския съвет за разкриване на нови линии, електрификация на съществуващи автобусни линии, удължаване на тролейбусни линии и подобряване на интервалите по други линии. Крадци са откраднали бижута за няколко милиона евро при светкавичен обир на музея Лалик в източна Франция, посветен

0: на прочутия френски майстор на стъклени и кристални произведения Рене Лалик и неговото семейство. Маскираните извършители са разбили входната врата на музея в град Винген-Сюр-Модер в област Елзас и са изнесли около 20 експоната в неделя сутринта, съобщиха френски медии. От музея допълват, че охранителните системи са били задействани, липсващите експонати вече са установени, а полицията анализира записи от камерите за видеонаблюдение в рамките на разследването. Музея ще остане затворен през следващите дни, за да бъдат предприети допълнителни мерки за сигурност преди отварянето му. Обира идва по-малко от година след дръзката кражба в парижкия Лувър. По случая бяха задържани няколко заподозрени, но откраднатите ценни експонати все още не са открити. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Английският нападател Хари Кейн изпревари бившия френски нападател Жуст Фонтен, влизайки в челната петица на вечната класация на голмайсторите на световното първенство. Попадението му в мача от осми на финалите срещу Мексико, завършил 3-2, беше за него 14-то в кариерата. Той изравни постижението на германеца Герт Мюлер, който също има 14. Само звездата на Аржентина Лионел Меси, французина Килиан Бапе, германеца Мирослав Клозе и бразилеца Роналдо са отбелязали повече голове. Кейн изравни и рекорда на английския национален отбор за най-много голове, отбелязани в мач от елиминации на световното първенство – 6. Само Гари Линекер е отбелязвал повече за Англия.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре ще бъде слънчево, след обед ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятъра ще е доумерен от запад, в източна България от юг. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. В началото на юли стартира втория етап на ремонта, който ще продължи до август. При него се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активните. Скоростта на преминаване е до 30 км в час. Срока за завършване на целия обект е през септември.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Шест минути след началото на 16-я час на 6 юли. Време е за Planet Voice по радио The Voice. Аз съм Ери и в следващите 4 часа, както всяка седмица, всеки понеделник сме заедно, за да проследим какво се е случило през уикенда в културните среди. Знаем, че миналия петък Мадона изкара най-новия си албум Confessions 2 и след минути ще си коментираме точно него. Но преди това ви пускам Life is Simple, Дай Дай и Луна. Останете с нас!
1: Bulgaria.

15 са минутите след началото на 16-тия час, а тук по The Voice си говорим за Confessions 2, най-новия албум на Мадона, която винаги е била майстор на превъплъщенията, а този път продължава една от най-успешните глави в кариерата си. Проектът, който излезе в петък, е продължение на издадения през 2005-та Confessions on a Dance Floor, албум, в който кралицата на попа заедно с продуцента Стюарт Прайс се насочва към диско, електроника, синт-поп и денс-поп звученето. Отново продуциран от Стюарт Прайс, Confessions 2 включва 16 песни, които развиват същата музикална посока. Албумът предлага богати електронни аранжименти, вдъхновени от клубната култура, представяйки дансинга като своеобразен хам, а танца като духовно преживяване. Това е 15-тият албум на Мадона след дебюта и през 1983 година. В него са включени вече издадените сингли I Feel So Free, Love Sensation и Bring Your Love, колаборацията и с Сабрина Карпентър. След малко продължаваме да си говорим за албума, а сега ви пускам I Feel So Free по The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: ОН Клиник. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: ON Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: За вас думата е сигурност, за контракт City отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт City – вашият нов дом.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Това беше Slater с парчето Dance. А Planet Voice продължава с още от темата Confessions 2, най-новия албум на Мадона, нейния 15-ти албум след дебюта и през 1980.

0: 83-та година. Също така, Мадонна, споделих ви, че вече е издала три сингъла. I Feel So Free, Love Sensation и Bring Your Love, колаборацията и с Сабрина Карпентър. А освен нея, в Confessions 2 участват белгийският изпълнител Stromae в песента My Sins Are My Savior, нидерландската денс звезда Мартин Гарикс в Bizarre, както и колумбийският регетон изпълнител Feed, който се включва в Read My Lips. Сред най-личните моменти в албума е The Test, записана с дъщерята на Мадонна, Лола Лион. Песента разглежда отношенията между майка и дъщеря чрез откровени текстове, които се вписват в изповедния характер на оригиналния Confessions on a Dance Floor, излязъл когато Лола Лион е била едва на 9 години. Като цяло, Confessions 2 предлага съвременно звучене, вдъхновено от клубната музика, което едновременно отдава почет на различните епохи, без да звучи като имитация на миналото. Редица авторитет издания вече се изказаха ласкаво за колекцията. Според Variety, и това е най-добрият албум на Мадонна от десетилетия, а традиционно доста критичното в албумните си прегледи списание Rolling Stone излезе със заглавие. Мадонна открива безкраен ритъм в най-добрия си албум от 20 години. Ние сега ще се върнем към 2005-та с Hung Up на Мадонна. Едно от нейните най-популярни и иконични парчета, а след това слушаме Данза Кудуро на Дон Омар.
1: Planet Voice и Eri.

Сега Пао, Дара Екимова и Искрата чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Лятото е в своя разгар, а Coca-Cola The Voice турнето продължава да обикаля България с много музика, емоции и незабравими срещи с любимите изпълнители. След поредица от впечатляващи концерти, следващата ни спирка е Варна на 15 юли, когато морската столица ще се превърне в сцена за едно от най-очакваните музикални събития на сезона. Сред артистите, които ще се качат на сцената, е Тино, изпълнителят, който през последните години спечели публиката със своята искреност, разпознаваем глас и песни, събрали много летни спомени. Малко преди концерта във Варна той се включва в рубриката на турнето Hype the Vibe, а интервюто с него можете да прочетете на сайта ни. На сцената във Варна ще се качат още и Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. Специален гост на концерта в града ще бъде Боро Първи, а за високото настроение още от първите минути ще се погрижат Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. Активностите във Варна ще започнат от 17 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18-я час. А тук слушаме Who на Jimin и след малко New Religion от BB Rexa и Faithless. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party, Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Pink Panther си Зара Ларсън. Колаборацията им Stateside звучи 5 минути преди края на часа. А следва да чуем още две колаборации. Дженифър Лопес и Дейвид Гетта Save Me Tonight и Тейт Макрей с The Kid Laroi I Know Love. Така приключва 16-я час и с тези две парчета посрещаме новините в 17-я. Аз съм Ери, останете с The Voice. Заедно сме до 8 вечерта. Planet Voice и Ери.

Бившият главен секретар на МВР Калин Стоянов е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор във връзка с действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев. Това съобщи самия той в пост във Фейсбук. В допълнението се посочват конкретни твърдения и аргументи за предполагаеми злоупотреби, свързани с случая, който стана известен като PNR Gate, при който се твърди, че информация от международни PNR бази данни е била използвана неправомерно, пише Стоянов. Паралелно с сигнала до българската прокуратура са изпратени уведомления и до международните правоохранителни организации Интерпол и Европол. В тях се твърди, че данни от PNR системи са били използвани в България по начин, който според подателя на сигнала представлява неправомерна употреба с цел политическо въздействие срещу лидер на опозиционна партия. Повод за поста на Стоянов в социалните мрежи станаха твърденията на Иван Демерджиев за евентуално манипулиране на данни, свързани с пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Столичната община извършва извънредно миене на улиците в район Люлин след големия пожар в база за отпадъци от миналата седмица. Мярката има за цел да отстрани остатъчните прахови частици и да подобри качеството на въздуха. Почистването обхваща 3, 4 и 5 микрорайон, булевард Добринова скала, както и булевард Банско шосе. Дейностите се извършват паралелно с редовния график за миене на общо 128 улици и булеварди в района. От общината съобщават, че показателите за качеството на въздуха вече са стабилизирани, а мобилната измервателна станция ще остане в Люлин още 9 дни за допълнителен контрол. Министерският съвет публикува за обществено обсъждане промени в закона за висшето образование, които предвиждат ограничаване на таксите за платено обучение, намаляване на административната тежест и промени в правилата за висшите училища. Според проекта, увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, няма да може да надвишава 20% за целия период на следване спрямо таксата през първата година. Предлага се и намаляване на минималния размер на таксите за платено обучение. Законопроекта предвижда още университетите сами да определят таксите за кандидатстване, както и въвеждане на служебна проверка на дипломите, за да се облекчат административните процедури. Запазва се и правилото държавни стипендии да получават само редовните студенти и докторанти, обучаващи се на държавно субсидирани места. От Министерството на образованието предлагат общественото обсъждане да бъде съкратено, за да могат промените да влязат в сила преди началото на кандидат-студентската кампания за следващата учебна година. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Двукратният световен шампион Роналдо обвини селекционера на Бразилия Карло Анчелоти за отпадането на отбора още на 8-ми на финалите на световното първенство след загубата с 1-2 от Норвегия. Според него италианският специалист е допуснал сериозни грешки при избора на състава, като неоправдано е оставил извън турнира Жоао Педро и е използвал твърде малко

0: младия Ендрик. Роналдо отправи критики към Винисиус, който по думите му не е показал нивото си от клубния футбол. Легендарният бразилски нападател заяви, че Норвегия заслужено е спечелила, но Бразилия сама е улеснила съперника с грешните си решения. Карло Анчелоти по-рано удължи договора си с Бразилската футболна федерация до 2030 година.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево, следобед ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще е доумерен от запад в източна България от юг. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: В област Перник временно движението при 12 км на магистрала Струма в посока Перник се осъществява в активната лента заради катастрофа. Ограничено е преминаването в изпреварващата лента. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Чухме новините и е време за още музика по Радио The Voice. Move into the Sun на Хюгел и компания, Дамелн Гър на Фантомел и Кейтлин и Пламенна жена на Роби. Така стартира края на работния ден.
1: Now,

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Когато асфалтът ври, а климатикът не смогва, коя песен ти носи прохлада? Това питам днес в плейлистът на нашия живот. Събираме хитовете, които ви носят готино настроение и прохлада през летните месеци. Споделете ни във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България и на телефон 0878-545-545 до 8 вечерта. Нека направим саундтракът на прохладното лято. До тогава, докато очаквам вашите музикални желания, ще ви пусна Lil Nas X, Montero или Call Me By Your Name. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

и на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Откри сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
3: Voice. We love music.

Бруно Марс. С него поздравяваме Илиян Василев, който се включи в плейлистът на нашия живот. А вече 2 години след последната си самостоятелна музикална премиера, Бионсе се завръща със специален подарък към феновете по случай 4 юли, който поставя началото на 60-дневното отброяване до юбилейното преиздание на B-Day. Новият сингъл Morning Dew, Donk е написан от Бионсе, Фарел Уилямс, The Dream и Дариус Диксън, а продукцията е дело на Бионсе и Фарел Уилямс. Премиерата на песента е придружена и от официално видео, режисирано от дългогодишния сътрудник Клиф Уатс. Той използва архивни кадри, заснети в периода около излизането на B-Day и връща зрителите към една от най-запомнящите се епохи в кариерата на световната суперзвезда. Песента ще бъде включена в специалното 20-годишно юбилейно издание на втория студиен албум на Бионсе B-Day, който излиза на 4 септември 2006, точно на 25-я й рожден ден. Изданието се превръща в огромен международен успех, дебютирайки под номер 1 в класацията Billboard 200, а още през първата си седмица продава над 541 000 единици. Албумът оглавява класациите и в редица държави по света, включително Япония, където достига първото място само 3 дни след премиерата си. А тук продължаваме с вашите музикални желания. За Стефан пускаме Папи Ханс, а след малко слушаме и Фейди и Лейзи Джей. Planet Voice и Eddie.

0: Инди, парче, което ни носи лято настроение в ефира на Радио The Voice. Слушаме 21 минути преди края на 17-я час. Мондиал 2026 е в своя разгар, а според съобщения Джъстин Бибър води преговори да пее на финала на световното първенство по футбол. Смята се, че канадският певец е нетърпелив да се присъедини към останалите, за да отпразнува края на световното на 19 юли в Ню Джерси. Списъкът с изпълнителите вече включва изпълнения на Мадона, Шакира и BTS. 32-годишният изпълнител беше на церемонията по откриването в Калифорния само преди няколко седмици и даде на VIP-гостите си задкулисно изпълнение на хитовете си Yukon и Walking Away. Бибър наскоро издаде своя албум на живо от Coachella 2026, Swag Life from Coachella Weekend 1, и току-що обяви, че скоро ще излезе втора част. Неговите изпълнения на музикалния фестивал получиха 147 милиона гледания по целия свят, което ги прави най-гледаните изпълнения в историята на Coachella. Събитието го направи най-стримвания изпълнител в Spotify, достигайки 105 милиона стрима за един ден и 431 милиона през цялата седмица. Въпреки слуховете за предстоящо турне, след като на уебсайта му се появи раздел «Турне», се смята, че певецът не е склонен да прави пълномащабно турне, предпочитайки да се концентрира върху единични участия. А дали ще успее да се качи на сцената на полувремето на финала на световното първенство по футбол, ще следим с интерес какво ще се случи и как ще се развие това негово желание. А сега, преди да ви спомена какъв е трафика, ще ви пусна Rain Dance на Dave и Thames. Останете с нас!
1: Planet Voice и Eddie.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing.

0: Nine brown eyes.
1: Planet Voice и Eddie продължават след малко. The Voice. Трафик.
2: Трафикът в столицата към този момент е доста натоварен по околовръстното. Също така Данаил Николаев, Царица Йоана, Вардар, Никола Мушанов, България, Цариградско шосе, Черни връх и други от големите булеварди в крайните квартали и в центъра на града. Катастрофа има на улица Резбарска. В Пловдив трафика е по части от Цар Борис III, също така Васил Левски, Дунав, България, Марица, 6 септември, Никола Вапцаров, Пещерско и Коматевско шосе, Източен, Освобождение и булевард Княгиня Мария Луиза. В Бургас трафика е по Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Демокрация, улица Индустриална, също така Чаталджа и Цар Симеон I. В Кърджали трафика е на булевард Беломорски, а тежък трафик в Смолен има на улица Хан Аспарух, а умерен трафик на булевард България. Уважаеми слушатели, пътувайте внимателно, спазвайте дистанция и се движете с умерена скорост, за да предотвратите инциденти.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
3: Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: Най-големият урбан и хип-хоп фестивал в света превръща Черноморието в музикалната столица на лятото. Beach Please Festival в Нибиру, Румъния. Световни звезди, най-големите хитове, най-големите имена на една сцена. Future, Tyla, Playboy Cardi, Don Toliver, Quavo и още стотици изпълнители. От 8 до 12 юли. 5 дни парти. Над 550 000 души. Beach Please Festival.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG!
8: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Ариана Гранде, слушаме, когато вече шестата юлска нощ за годината започва да идва над нас. Въпреки че слънцето има още няколко часа, докато залее се. Пускам ви юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре, която получи и своя нов ремикс миналата седмица.

изпълняващия длъжността управител на здравната каса доктор Асен Меджидиев подписа заповеди за извършване на проверки от звено вътрешен одит и инспектората към касата. Проверките ще обхванат периода от 1 юни 2023 до 30 юни тази година, през който институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. Проверките са възложени като част от цялостен преглед на дейността на институцията след встъпването на Меджидиев в длъжност и имат за цел да осигурят пълна информация за работата на касата през посочения период. След приключване на проверките ще бъдат изготвени доклади с констатации и препоръки. България е сред страните с най-силен ръст на продажбите на дребно в Европейския съюз към месец май, показват данни на Евростат. На годишна база обема на търговията на дребно у нас се увеличил с 7,9%, което нарежда страната на второ място в Евросъюза след Кипър с 8,4% и пред Люксембург с 7,8%. Средно за Европейския съюз продажбите на дребно са нараснали с 1,9%, а в еврозоната с 1,6%. На 100. Според европейската статистика, през месец май най-голямо увеличение в Евросъюза има при продажбите на нехранителни стоки, следвани от храните, напитките и тютюневите изделия. В същото време продажбите на автомобилни горива продължават да намаляват. Най-голям спад на годишна база е отчетен в Румъния с 4%, следвана от Естония и Белгия с под 1%. Русия извърши втора голяма атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев и Киевска област за по-малко от седмица. Над 14 души са загинали и около 60 са били ранени, а ударите са попаднали в жилищни райони. От Руското министерство на отбраната твърдят, че са били атакувани обекти от военно-промишления комплекс и енергийния сектор в Киев и околностите, както и военни летища в няколко украински области. 7 юли е обявен за ден на траур в украинската столица. Спешните нужди на Украина от средства за противовъздушна отбрана ще бъдат обсъдени на срещата на върха на НАТО в Турция тази седмица. Националният комитет за управление на газа, учреден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, обяви, че е готов да поеме административния контрол над ивицата. Това стана малко след като палестинското движение Хамас съобщи днес, че разпуска своето управление в Газа, продължило 15 години. Сложният въпрос за разоръжаването на групировката обаче остава нерешен. Националният комитет за управление на газа в момента се намира в Кайро заради израелските възражения срещу влизането му в опустошената от войната територия с над 2 милиона души. В Памплона започна един от най-известните фестивали – Сан Фермин. Хиляди хора с традиционните за фестивала червени кърпи приветстваха изстрелването на сигналната ракета, която даде началото на празненствата. Най-известната част от тях – надбягването с бикове – ще започне утре. Всяка сутрин до 14 юли стотици авантюристи ще бягат пред няколко бика по тесните павирани улички на Стария град. Миналата година при надбягванията пострадаха 40 души. Всяка вечер посетители ще могат да наблюдават бикоборства, както и международен конкурс за фойерверки през нощта. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Световната футболна централа FIFA е отхвърлила писмото на Кралската футболна асоциация на Белгия, с което се иска копия от решението да се даде право на американския нападател Фуларин Балогун да играе в мача от световното първенство тази вечер, след като го третира като недопустимо обжалване. Това съобщиха от белгийската централа. FIFA отмени забраната за червен картон на Балогун и му разреши да играе в мача от осми на финалите, след като президента на Съединените щати Доналд Тръмп лично се свързал с президента на FIFA Джани Инфантино, за да прегледа случая. Белгийската асоциация заяви, че е имала само няколко часа да действа, докато FIFA не е предоставила никаква информация. Белгия и Съединените щати излизат на терен.

0: сцена в 3 часа българско време, а в ранния матч от 22 часа тази вечер Испания и Ламин Ямал ще се изправят срещу Португалия, водена от Кристиано Роналдо. Времето. Утре ще бъде слънчево, след обед ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятъра ще е доумерен от запад, в източна България от юг. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво по републиканския път I-1 в посока Кулата към улица Цар Борис III, както и излизането от улица Цар Борис III към правокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. Същата организация на движение имаше и през лятото на миналата година, когато беше монтирана светофарна уредба и гъвкави ограничители в град Кресна. Временната организация в участъка ще важи до 15 септември.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Третият час на Planet Voice за днес, понеделник, 6 юли, започва с вашите песни от плейлистът на нашия живот. За Криско пускаме Cool for the Summer, а след това слушаме спомени на Поли Генова и Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Останете с Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика и Planet Voice.
1: Bulgaria.

Най-новото от Поли Генова, спомени, чухме по радио The Voice. А Хари Стайлс бе официално вписан в световните рекорди на Гинес, след като изнесе рекордните 12 концерта на стадион Уембли в Лондон. 32-годишният изпълнител подобри постижението на Coldplay, които през 2025-та имаха серия от 10 концерта на емблематичния английски стадион. Рекордната серия от 12 концерта на Хари Стайлс е доказателство за мащаба, амбицията и културното въздействие на неговите изпълнения на живо, както и за изключителната връзка, която има със своите фенове, заяви представителят на Guinness World Records Уил Манфорд. Лондонската резиденция Together Together приключи на 4 юли. По време на последния концерт Стайлс отдаде почит на своите бивши колеги от One Direction, включително покойния Лиам Пейн. Нямаше да бъда на тази сцена без четирима мои приятели, които бяха огромна част от това пътешествие. Искам да благодаря на Найл, Луис, Зейн и моя скъп приятел Лиам за тези вечери и за всичко, което научих през това време за приятелството. Нищо от това нямаше да бъде възможно без тях, каза той пред публиката. Световното турне на Стайлс продължава с концерти в Сао Пауло, Мексико Сити, Ню Йорк, Мелбърн и Сидни. Наскоро певецът определи участието си на фестивала Meltdown като един от най-значимите моменти в кариерата си. На сцената на Royal Festival Hall в Лондон той представи специален оркестриран концерт с Jules Buckley Orchestra, който се отличаваше с далеч по-интимна атмосфера в сравнение с зрелищните му стадионни спектакли. Чувствам се едновременно напълно тук и сякаш не съм, защото осъзнавам, че това е един от върховете в кариерата ми, споделя Хари Стайлс. Още можете да разберете за неговото турне на нашия сайт thevoice.bg. А тук продължаваме с Aperture, неговия хит, който пускаме специално за Маги като част от плейлистът. Днес ви питам, когато асфалтът ври, а климатикът не смогва, коя песен ви носи прохлада? Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: От 2 юли в БъС те очакват намаление до 40%. Открий сникър си и градска мода от топ брандове в магазините на БъС и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
5: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
6: The Voice. We love music.

Това бяха Хюгел и компания I Adore You. Един хит, който излезе миналата година и продължава да владее сърцата ни през летните месеци. А Coca-Cola The Voice турнето идва във Варна с топ артисти, много музика и хайп да вайп изживяване на 15 юли. Южният плаж ще се превърне в сцена за едно

от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Специален гост на концерта в града ще бъде Боро Първи, а публиката ще види и още от най-обичаните български изпълнители – Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини, както и Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. Активностите във Варна ще започнат още от 17 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18-я час. Като освен концертната част, Coca-Cola The Voice турнето ще предложи и мащабна зона с активности във всяка от локациите. Специално създадени пространства, които канят посетителите да станат част от вайба на събитието. Сред тях са интерактивни фото- и видеоинсталации, в които феновете могат буквално да влязат в света на Coca-Cola и музиката, зони за танци и много други. Допълнителен акцент ще бъдат специалните бранд изживявания, включително зоната за мърч, семплинг пространства и впечатляващ цепелин, който се превръща в разпознаваем символ на турнето и създава допълнителна атмосфера във всеки град. След Варна обиколката продължава в Бургас на 18 юли, Севлиево от 4 септември, а големия финал ще бъде в Пловдив на 11 септември. Повече информация, ексклузивни кадри и новини можете да откриете на Facebook страницата ни The Voice Radio NTV България, както и в нашия Instagram профил The Voice Radio NTV България на сайта ни и в нашия Viber канал. А тук слушаме Am I Wrong? Веднага след Папалуте, Афросол версията на Mike is Mind. Planet Voice и Eddie.

Мюки, Дейвид Гета, Just the way you are. Аз съм Мери, това е Planet Voice по Радио The Voice. Жаклин Таракчи изненада почитателите си, издавайки сингъла Better Incomplete. Песен, породена от онези моменти, в които се чувстваме изгубени и се търсим между редовете. Better Incomplete говори за отношенията между хората, тези, които те карат да изпитваш силни чувства, които имат способността да те изтощават. Именно за това песента стига до тихото признание, че понякога е по-добре нещата да останат недовършени. Изпята изцяло на английски и облечена в ново по-обемно звучене, съчетава струнни инструменти и електропоп звучене Better Incomplete, те пренася в свят, в който можеш да се преплетеш в танц с емоциите си. Песента излезе и с официално лирик видео, което пренася настроението и в визуален разказ. Песента можете да гледате в всички дигитални платформи и да я слушате. А тук продължаваме с Move и Let Me Be. Останете с нас. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 17 часа. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland

0: екстра, като 10 кг захар сладея за 6,40 евро. Kaufland.
1: Този юли приключението започва.
2: Готова ли си да станеш герой?
1: С смелата Ваяна.
3: Хайде да спасим света.
1: От 10 юли, само в кината.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

подкрепата на... Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Jonas Blue и Malive чухме по The Voice. А в последните минути на 18-я час ще се насладим на Парея и On The Floor. След малко продължаваме да си говорим за нова музика и кино в Planet Voice. Затова не смените частотата, а останете с радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. Planet Voice и Eddie.

0: Времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас от Natur Pharma.
2: Утре ще бъде слънчево, следобед ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще е доумерен от запад в източна България от юг. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Beauty and a Beat, Jamaican Bam Bam и Мичико. Така стартира 19-я час по радио The Voice. А Planet Voice продължава още 60 минути, в които, както ви споделих, си говорим за музика и кино. Останете с нас!

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а Charlie XCX издава нов сингъл. Wink Wink ще бъде част от новия албум на певицата Music Fashion Film, заедно с

SS26 и Rock Music. Чарли присъства на мъжкото модно ревю в Париж на Сент Лорент, като бе съвместен водещ на официалното after party заедно с Мадона и взе участие във втората част от поредицата си In Conversation с гостенката Петра Колинс. Тя ще бъде хедлайнер на арени в Северна Америка през септември и октомври в рамките на турнето Music Fashion Film Tour, включително две вечери в Бруклин и в Лос-Анджелис, като специалните гости Underworld ще се присъединят на всички дати. Тя е една от определящите артистки на нашето време, движейки се между експерименталното и мейнстрима. Тя е изградила кариера, характеризираща се с преоткриване, сътрудничество и уникален подход към артистичността, който е повлиял както на звуковия, така и на визуалния език на съвременната култура. Нейната работа е спечелила широко признание от критиката, включително множество награди Брит и Грами, затвърждавайки статута и на един от най-влиятелните творчески гласове в съвременния поп. Отвъд музиката, Чарли се е превърнал в определящо присъствие в модата и съвременното създаване на имидж и е разширила творческата си практика във филмите, където играе, пише, продуцира и композира музика за проекти с режисьори, като Чарли XCX е един модерен ренесансов човек с изключително различни интереси и таланти. А тук продължаваме да слушаме хитове. Луна на Мона и Любо Киров ще звучи за Николай веднага след First Class на Джак Харлоу. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Петовечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
2: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
3: Слушай The Voice of Bulgaria.

mă. The Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: Ти ведо.
1: Ти ведо на Лукас Кети. Чухме 5 минути преди средата на 19-я час по Радио The Voice. И макар, че сме в разгара на лятото, сега ще погледнем към 11 септември, когато в кината излиза Наследникът. Един фентъзи трилър, създаден по едноимения роман на Денислав Димчев и Яница Михайлова. Действието проследява 18-годишния Виктор Мордем, който е откъснат от човешкия си живот и попада в изолиран аристократичен вампирски орден. Там древен ритуал определя кой ще наследи властта, а смятан за смеска и посрещнат с недоверие, Виктор трябва да

мине през три изпитания, в които съюзите са крехки, предателството е неизбежно, а животът няма стойност. Постепенно той открива, че зад правилата, традициите и представите за чест стои система, която защитава привилегиите на малцина. Изправен пред избор между оцеляването и собствените си морални принципи, Виктор трябва да реши каква цена е готов да плати. Според режисьора и сценарист Денислав Димчев, филмът разглежда наследяването не само като предаване на власт, а и като система от вярвания, страхове и ритуали, които се приемат за естествени. Историята поставя въпроси за избора, отговорността и границата между реда и насилието. Наследникът е режисьорският дебют на Денислав Димчев, който е и продуцент и сценарист, заедно с Яница Михайлова, а лентата е създадена с Башар Рахал, Йоана Буковска, Асен Блатечки, Калин Врачански, Китодар Тодоров, Севар Иванов, Денислав Димчев, Яница Михайлова, Лина Соколова и много други. Наследникът е от 11 септември в кината, а до тогава се наслаждаваме на песента, обявена от Spotify за песен на лятото. И да, ако си мислите за Бангаранга, прави сте. Това е Огнената Дара в ефира на The Voice. Planet Voice и Eddie.

Die For Me на Zayn. Аз съм Ери и това е Planet Voice по Radio The Voice. А тук продължаваме да си говорим за септемврийско кино, защото на 25 септември истинското приятелство може да промени света. DreamWorks представя Островът на забравата, нов анимационен филм, вдъхновен от филипинската митология и култура. Историята проследява приятелките Джо и Раиса, които в нощта преди животът им да поеме в различни посоки, откриват мистериозен портал. Той ги отвежда на острова на Кали, място населено с магически и митологични създания, за които двете са слушали единствено в семейните си истории. Заедно с добронамереното, но непохватно куче върколак Роу и група неочаквани съюзници, Джо и Раиса се изправят срещу ужасяващата Мананангал, най-опасното създание на острова. Скоро те разбират, че цената, която трябва да платят, за да се върнат от дома, са спомените за цялото им приятелство. Така започва над превара с времето, в която всяко решение може да ги доближи до дома или да ги накара да се забравят завинаги. Островът на забравата е дело на творческия екип зад Котаракът в чизми и Последното желание. Режисьори и сценаристи са Джоел Крофорд и Жануел Меркадо, а продуцент е Марк Суифт. И това е една история за приятелството, спомените и избора какво си струва да бъде запазено, която ще бъде в кината от 25 септември. А тук пускаме специално за Нели Ocean Drive на Duke Dumont, веднага след Water на Тайла, която пък ще звучи за Петя. Аз съм Ери, останете с нас. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: ОН Клиник. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във

0: Лепата на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice и Eddie.

Мистер Know-It-All на Теди Суимс. Слушаме в последните минути на 19-я час. Време е да се разделяме за днес, но утре отново ще сме заедно за следващата доза най-интересно от света на музиката, киното и културата. Всичко тук в Planet Voice. Казвам ви чао с Upside Down и Пахо. Чао, аз съм Ери. Нямам търпение вече за следващата ни среща. Желая ви една много готина и успешна седмица. И разбира се, наслаждавайте се на хитовете по радио The Voice, където има нова музика и само любими парчета. Planet Voice и Eddie.

предаването има продуктово позициониране. On Air.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена

Boys. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On Air.

Бодисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол.